0: od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný útorok, Sergej Barakuda prekvapil spoluprácou s kapelou Krištof. V novom tracku Movie Stars prepájajú rap s popom a skladba zároveň láka na pripravovaný album Krištofov Púnoční hřích, ktorý vyjde 9. října. Richard Krajčo pritom priznal, že práve Sergej posunul novinku mimo typický zvuk kapely. Plzeň už tento deň ponúkne kino na mieste, kde by si ho možno ani nečakal. Plzeňské filmové večery zameria priamo do areálu Prazdroja, kde sa od 9:30 premieta nový český film Bojovník. Letný filmový projekt postupne obsadzuje netradičné miesta po celej Plzni. Pokračovať bude až do začiatku září. Cyklistická Vuelta je v plnom prúde a tento rok patrí k najťažším v histórii. Jazdcov čaká 21 etáp, viac ako 3200 kilometrov a 6 čistohorských etáp. Najväčšiu pozornosť púta Tadej Pogačar, ktorý sa pokúša Vueltu vyhrať prvýkrát v kariére a skompletizovať tak triumfy na všetkých troch Grand Tours. Preteky vyvrcholia 13. září v Granade. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Za necelou minutku máme 6 hodin ráno a ty posloucháš Radio Spin.

0: naznačil koniec hudobnej kariéry. Americký raper oznámil, že plánuje vydať ešte jeden posledný album a potom chce s hudbou skončiť. Či svoje rozhodnutie skutočne dodrží, tak to ukáže až čas. Každopádne by tým uzavrel kariéru, počas ktorej sa preslávil najmä hitom Gucci Gang. Chomutov od štvrtku ožije festivalom obnažení. 4 dní prepoja hudbu, divadlo, film, tanec aj výstavy a tohtoročnou témou je stretávanie generácií. Pre fanúšikov rapu bude najzaujímavejšia asi sobota. O 9. večer vystúpi v kultúrnom priestore 2. patro Slovenský fakult. České volejbalistky pokračujú na domácom Eure v Brne. Dnes ich čaká ďalší zápas základnej skupiny, tentoraz proti Ukrajine. Hrá sa o 7. večer a Češky budú pred domácimi fanúšikmi bojovať o ďalšie dôležité body do tabulky. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za necelou minutku máme 7 hodin a ty dál posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu. Rap. Republice.

0: pekný útorok. Sergej Barakuda prekvapil spoluprácou s kapelou Krištof. V novom tracku Movie Stars prepájajú rap s popom a skladba zároveň láka na pripravovaný album Krištofov Púlnoční hřích, ktorý vyjde 9. října. Richard Krajčo pritom priznal, že práve Sergej posunul novinku mimo typický zvuk kapely. Plzeň už tento deň ponúkne kino na mieste, kde by si ho možno ani nečakal. Plzeňské filmové večery zameria priamo do areálu Prazdroja, kde sa od pol 9. premieta nový český film Bojovník. Letný filmový projekt postupne obsadzuje netradičné miesta po celej Plzni. Pokračovať bude až do začiatku září. Cyklistická Vuelta je v plnom prúde a tento rok patrí k najťažším v histórii. Jazdcov čaká 21 etáp, viac ako 3200 kilometrov a 6 čistohorských etáp. Najväčšiu pozornosť púta Tadej Pogačar, ktorý sa pokúša Vueltu vyhrať prvýkrát v kariére a skompletizovať tak triumfy na všetkých troch Grand Tours. Preteky vyvrcholia 13. září v Granade. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Odbyla nám 8. hodina a ty dál posloucháš Radio Spin?

0: Čauko, čauko. Lil Pump naznačil koniec hudobnej kariéry. Americký rapper oznámil, že plánuje vydať ešte jeden posledný album a potom chce s hudbou skončiť. Či svoje rozhodnutie skutočne dodrží, tak to ukáže až čas. Každopádne by tým uzavrel kariéru, počas ktorej sa preslávil najmä hitom Gucci Gang. Chomutov od štvrtku ožije festivalom obnažení. 4 dní prepoja hudbu, divadlo, film, tanec aj výstavy a tohtoročnou témou je stretávanie generácií. Pre fanúšikov rapu bude najzaujímavejšia asi sobota. O 9. večer vystúpi v kultúrnom priestore 2. patro Slovenský fakult. České volejbalistky pokračujú na domácom Eure v Brne. Dnes ich čaká ďalší zápas základnej skupiny, tentoraz proti Ukrajine. Hrá sa o 7. večer a Češky budú pred domácimi fanúšikmi bojovať o ďalšie dôležité body do tabulky. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 2 minuty 9. Posloucháš komunikátor Sviky?

0: pekný útorok. Sergej Barakuda prekvapil spoluprácou s kapelou Krištof. V novom tracku Movie Stars prepájajú rap s popom a skladba zároveň láka na pripravovaný album Krištofov Púlnoční hřích, ktorý vyjde 9. října. Richard Krajčo pritom priznal, že práve Sergej posunul novinku mimo typický zvuk kapely. Plzeň už tento deň ponúkne kino na mieste, kde by si ho možno ani nečakal. Plzeňské filmové večery zameria priamo do areálu Prazdroja, kde sa od 8:30 premieta nový český film Bojovník. Letný filmový projekt postupne obsadzuje netradičné miesta po celej Plzni. Pokračovať bude až do začiatku září. Cyklistická Vuelta je v plnom prúde a tento rok patrí k najťažším v histórii. Jazdcov čaká 21 etáp, viac ako 3200 kilometrov a 6 čisto horských etáp. Najväčšiu pozornosť púta Tadej Pogačar, ktorý sa pokúša Vueltu vyhrať prvýkrát v kariére a skompletizovať tak triumfy na všetkých troch Grand Tours. Preteky vyvrcholia 13. září v Granade. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 4 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čauko, čauko, Lil Pump naznačil koniec hudobnej kariéry. Americký raper oznámil, že plánuje vydať ešte jeden posledný album a potom chce s hudbou skončiť. Či svoje rozhodnutie skutočne dodrží, tak to ukáže až čas. Každopádne by tým uzavrel kariéru, počas ktorej sa preslávil najmä hitom Gucci Gang. Chomutov od štvrtku ožije festivalom obnažení. 4 dní prepoja hudbu, divadlo, film, tanec aj výstavy a tohtoročnou témou je stretávanie generácií. Pre fanúšikov repu bude najzaujímavejšia asi sobota. O 9. večer vystúpi v kultúrnom priestore 2. patro Slovenský fakult. České volejbalistky pokračujú na domácom Eure v Brne. Dnes ich čaká ďalší zápas základnej skupiny, tentoraz proti Ukrajine. Hrá sa od 7. večer a Češky budú pred domácimi fanúšikmi bojovať o ďalšie dôležité body do tabulky. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: 10.58 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Pekný útorok, Sergej Barakuda prekvapil spoluprácou s kapelou Krištof. V novom tracku Movie Stars prepájajú rap s popom a skladba zároveň láka na pripravovaný album Krištofov Púnoční hřích, ktorý vyjde 9. října. Richard Krajčo pritom priznal, že práve Sergej posunul novinku mimo typický zvuk kapely. Plzeň už tento deň ponúkne kino na mieste, kde by si ho možno ani nečakal. Plzeňské filmové večery zameria priamo do areálu Prazdroja, kde sa od pol deviatej premieta nový český film Bojovník. Letný filmový projekt postupne obsadzuje netradičné miesta po celej Plzni. Pokračovať bude až do začiatku září. Cyklistická Vuelta je v plnom prúde a tento rok patrí k najťažším v histórii. Jazdcov čaká 21 etáp, viac ako 3200 kilometrov a 6 čistohorských etáp. Najväčšiu pozornosť púta Tadej Pogačar, ktorý sa pokúša Vueltu vyhrať prvýkrát v kariére a skompletizovať tak triumfy na všetkých troch Grand Tours. Preteky vyvrcholia 13. září v Granade. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2:12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.